Chimi ku de ko me ba yin na Ta ma kyu no chang ma Nye ma rupe A hala so Shua ta Shua ta

0: chen jie che ma na ngai ji po mo ti pe pe po mo ta de ne ma zhe be ko ne na zu cha ya lo zhe tin zhe de du be yu chen chi tou che na ge ya yo ma mo la po mo ra pa yi xie ba ye hen da
1: ye qi ga lu ye bu xiu
0: po mo pe ge zhe be jie xi zhong zu li ya zeng ling